0: kela la te te ding darang gusa nam bin zo da kong gi zan da ji chi re te ti ni da ge wo ma ni so na wang bu te kong gi zan da da wa la bu ya yin la
1: ne se
0: da rang gi se ja thang na yi bi da wa chim so da wa da jang di zi la la bu ya yin la
1: ne se kyang ge tan de un pe be sung se di ming le de mi ge za la ne dan nan be mu lam si yin
0: mu lam la
1: on la
0: la te te ting gu nam ba tu chi
1: ne se no
0: ne se le ti ni ee daang ge nam ni na ye bi ba de la la ta lung de de se sung na in da la in cha ba ja po so ba ji ji ba na la na shi ji
1: ne se no
0: ne se le le se ti ke la ona ku shu na wa ta na ga ni sa do ta do ko le ku su le thu ja pen de na wa la
1: ne se no ta ji shi de jiao